0: Κάνε να πένε με ούλη. Σιγούντε με τον επαντάω ρόιν καρογοί τσίδι γίναχο. Για να μην αούσι λειτουργούν κουέα, αρε εμέμετε να νόμου, μη κάνουν ομορά αόνι με τα κουλουπάει καρίκι, να πεμέγει λιπές, και ο λάβε αόι τυπητυπικί.
1: Πόντε πίπε τέρονα, παπον σίαμ σκρίν ανα τα ρόιν μέγαν, πως είχα παχάτε που πάτε τα ράι που κίνει καρογόν να μτσίβι, αχω χωνά να πεν νούρι πάει καρίκι να πεμέει, τυπητυπικί, ότι ο λάβε.
0: Σα σύνο είμαι, αμτιανού ακύριουαν τσίβι. Επόντε είμαι τον έπαινε καπετακούκουν κανούαν να νάουσιν τέγι λιπές, αρε καχωρόκι. Ngorongon na ba may tipitipiki o tiyo nata e pundi sina ko na pang kain tayo nari itirani suwan tamon tayo liki o tiyo rawan tayo liki tiyo ay suwan tamon ng apong tipi may uwan tawano away tiyo awan
1: O ringa ngay ya wakan runga na nakapi may suwan ni nome tapa may kiripes o am kiri wan TV ene may ngaroni ko na pentatayan ni ko ang uray ko o ni kametaku ko ni pahay ikariki ni kanwan na program to komete ni kaino ameta.
0: Ang kami ministries, NGOs, open kampana na si Tauro ay nabin na busimay. Ami katanwata aki inakuna nung raya ka unimeta ko kinaki yon te TV na koy at bota na ameta.
1: Ang koy ay reko kaino na tira vereven ng potaki si Tauro ay nabin ni karoy ay nakon na reko tangiliya na po na ay matiroy.
0: Saksi nga yan ang kami ministries o NGOs si Tauro ay nabin live ni potaki. Ay pupura nga sa wataki ay matakwa kinana iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ni karukwan ng TV yan mo yung amete pupua tatara. O ay riki na penakoy mo de VIP kitipakani po ibukin ng pupa in Dawson Trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata ori itaki manamba ay kay isuwa tenung wakia akia awawanungwa tenung watawana. Ke isuwa tenung wakia ni mewa tapuro wakia ni mewa wawa. De itakin marongorong ay kapo. Ipun kata merwa ang matatayon pa ikarik on kami ngaroy ko ni katopong men kiriwan tini.